0: fashion än. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: uken mellan klockan 11 och 2 på Topp 40. I Gudbrandsdal Energi har hos många förnöjda strömkunder.
1: God kundeservice, goda avtal, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
0: Hos tacke och fortsätt uppdraget med goda avtal och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
2: Få mer ut av sensommaren med riktig solskärming. Förläng utetiden på terrassen, nytt behaglig skygge när solen står på och håll hemma svalt på varma dagar. Hos Kjells Markiser får du solskärming laget på mål för hemmet ditt och vi hjälper dig hela vägen från gratis befaring och uppmåling till färdigmonterad lösning. Vi firar august med upp till 40% rabatt på våra bestsäljare inom solskärming och hela 45% rabatt på garageport. Beställ gratis befaring idag på kjellsmarkiser.no.
3: Jag har fått pålägg från Bunnpris om att fortälla den här uka får du 50% på utvalt pålägg från Gilde. Maximer handleturen med en 6-pack Pepsi Max till bara 89 kronor plus pant. Helt till slut kan du gå bananas med banan till bara 50 kronor kilon. Hos Bunnpris.
4: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
5: Greit. Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom ikke pappan hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nei, den var sånn der, er jo min.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
8: nei,
9: den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
8: han
9: den sammen.
8: Han snakket om Valerie!
10: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
20: Mamma, det grilldag på fredag.
19: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
20: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
19: Ja, pølsebrød.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
23: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
24: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hallå, ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stycker.
1: 2. Det ska vi nog få till.
2: Ska jag handla då eller?
1: Grejt. Jag sätter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt som det alltid har vært?
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
6: Norwegian.
7: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum... Alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
6: Norwegian.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Hallå, ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Det blir 2 stycken.
1: 2. Det ska vi nog få till.
2: Ska jag handla då eller?
1: Grejt. Jag sätter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
4: Right Price Tiles kundavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Fersenen, så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: du lyssnar. Jag spelar de 40 bäst likte sångerna för dig. Hver dag denna uken mellan 11 och 14. Här på Topp 40.
1: Alltid Norges 40 bästa.
0: Topp 40.
2: Gjensidige presenterar en uheldig parkering i 1958.
3: Där är det bara att lägga över. Gas, gas, gas. Åh, oh, inte bra. Uvern.
2: Och en uheldig parkering idag.
3: Du har massa plats. Så kom igen. Oj, ja, det var lite långt.
2: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uhell. Och det ska vi fortsätta med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Klas Olsson, Kudderadio. Nå får du som är medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt stora utvalg får du enkelt orden i köken och matskap. Välkommen till Clas Ohlson.
5: Lärare liker mig bäst för jag gav henne ett äpple.
6: Men jag gav henne banan och druvor.
7: Hallå, jag gav henne 5 broccoli.
8: Det är för mig.
7: Hon sa hon blev glad.
9: Ja, det blir mycket frukt och grönt på lärarna med alltid 8 hos extra. Då får du bland annat snackgulrötter till kun 9,90 och pärletomater till 24,90. Gör frukt och grönt billig hos extra.
10: Enten synet ditt förändrar sig.
11: Är det bara mig eller har mailen blivit helt omöjlig att läsa?
10: Eller allt är som det alltid har varit?
11: Sett allt för, ja. Inte imponerat.
10: Så får nå alla och en vär 40% på våra bästa brilleglas hos Brillan. Vi ses.
12: Dere vet att när jag ska ta upp något vanskligt på kontoret så tyr jag till en limrik. Han ville bedriften bevara och måste finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alla kara. Och dama.
13: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
14: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
15: Right Price Tiles kundavisen.
16: Nå är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design tränger inte kostnader.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Right Price Tiles kundavisen.
5: Nu är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.
6: Det är bara att riva den boden.
0: Hæ? Vi var ju enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hela utsikten.
0: Nej, nej, nu måste du ge dig.
6: Må jag ge mig?
0: Ja, du må ge dig.
6: Du enten så flytter du den boden eller så fag.
7: Denne konflikten blev avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
12: Vi är Aprila Bank Band, bandet som också är en bank och vi är egentligen här för att spela musik, men nu fick jag akkurat in en lånesum.

0: vi slår följande sten.
1: Okej. Okay. Jag heter Christian, hyggelig att du hänger med mig här på Topp 40. Hoppas du har en strålande onsdag. Tobias Sten här nu.
2: Beside out to me.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hallå, ja.
2: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord I kväll klockan 6.
1: Ja, det spørs hur många det är.
2: Vi blir 2 stycker.
1: 2. Det ska vi nog få till.
2: Ska jag handla då eller?
1: Grejt. Jag sätter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Rötker.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Smør på selvsevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå.
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.